přeco spěšnišo so čas wjerče a mjeste mje wonka tež ižo světło. No ja, to ja tež praju. Michał, což ma prawie dživo nečekam. Anna Maria Brečnerec, što je rinče, ho? A? Zdyż spiewam Frank Wiesela. Dobra mieszyńca. Kuczna mieszyńca do rania. Dobra rania.

Dobre ranje, dźěći. Znajeće situaciju, še wonka popuću, a naraz steji cuzy psyk před wami. Kak so prawie zadźažiš? Što za nas rěka, gdyż psyk zywa, złopušku machota abo korči? Dundak je so z ekspertuku za psyče zadźažinje zetkał. A wam dźęca rano na podźiwiećich na prašenja w odmowie.

0: Policija zdźěli.
1: Na A4 pola Porchowa je so čera doponja njezbožo stało. Šofér transportera bě tam wuwiny čtyrbjał, dokež bě přepozdźi widźał, so nakładne auto před nim zaborzdźi. Tohodla je do wosobowego auta na lewej jězdni zajeł a tute do wobrodźenja tłočił. Šoférka auta bu zranjena a drbješe do koronje. Rumowanje njezboža je trało, dokež njebichu ludźowe twarnišću žanu wukowansku hasku swobodnu wostajli. Tak drbjachu wobornice poslední kruch puča Šihič. Diesel je droji a tuž čim atraktivniši za paducho, v hodžiju su neznači z jacor tvarskih mašinov diesel za jacahač 600 euro odklumpali a sobuzali.

0: čema dundaku dźensa su psy a kak so prawie im napřećo zadźažimy. Ja mam sama psa a wiem, gdy so weseli, gdy ma nu spony, aż to ma rady abo nic. Čeło a zadźaženje psa prawie zrozumić pak nie je drudy zsyła tak lohko. A k tomu se so ty, Mato, z fachoću zetkał.
1: Za to sem se do jasnice doju. Tu njevo čakuja mi jenož jacere psy, ale tež ich vopsedjaka a ekspertoka za nje. Skutna likoka Zara Benčec. Halo, Zara.
2: Dobranje, Mato. Veselu so za sedjenca kemni přišel.
1: Kaj šprajene. Poprom so ich njeboju. Ale tak pravo ich tola njezrozumiju. Što da rika, gdyż macho ta psyk z vopušku? To so veseli, abo?
2: To trichi, gdyż tym psyk započina ze swopuszku machotać, może to rikać, że są un wieseli. Ale, a tam dobimy jara skiczbliwe być, może ty być, że un ma tu druje emocje. To rika, gdyż ta wopusz machota, jo to jene znamio, że tu psyk jo rozbudzene. To rika, to może pozitivne być, że un se jara weseli, kaj se nosite praju, albo też negativne, respektivne, że ma strach, aber jo neveste. A tam jo uprođe ta situacija tola tak, so mu ne možemo přeco prajči, že što psik se svupušku vješli, so to pon přeco rika, so on veseli. To može uprođe tiš boč, so on tola pokaza, so on neke neveste jo, abo samo strahočiju. A tak jo ta situacija ti strašna. Přesto se s nevestošću može sem psik tiš jemo zakusnič.
1: Okej. Okay. Tak jednore to potajm kim nie. Kak ta roze znawam, hat so veseli, abo ma cyle jednore stres? Što su znamenja za to, abo tamne?
2: Hej, to je uprođe tak, zo jeno psa čita, tak prajene ze cijom čivom. A zo jen si dobi tun situaciju, hati cijo mimiku, gestiku, hati štun stav čiva, abo tun pojib vupki čivač. Ja možu to nekajmo sputač, kus rozkvašč, jel jeno psa vidži, kotrež skutkuje vjesovu, ze svupušku vješli, a snano samo tak jara vješli, zo su tun zatk sobu čumpa, a te cijelo čivo skutkuje jara njenapjate, a te uši su na neutralne pozicije, a jen žitela mati tun zači, da se tun psika iskus smije. U nepokazane zubu, ali jen mati tun zači, da tun spokojne upada. A potom je ta situacija jara přijomna, tun psik so veseli, a jo zbožone, da on tebe zetka. Pompa dawe ti ta situacija, zo tu psyk nadobo sprostne. Te cijo čivo stuj, kaj špenk, ha ta wopuš so najmo zbine do pojutra upada drude kaj šteka antena, a on započne do jeno smira kutne ladač. A tam je ta situacija tak, zo on tu jara napjate jo, a so da svoj fokus na jednu vitsku. Napšikvat doživimo to usto, gdyż sme popuču se s psom, a nadobo jen druj psik napšečo šinđe. A gdyż jo tu ta napjata situacija, to išće nije strašne, ale mo dobimo tu kus bole skečbljive bič. Dokaž ta situacija može spešne kepnič. Přišone signale su, zo tum psik započe vorčeć, knuren, abo zo un samo zubu pokaza. A to su alarmovo signale, gdyż dobimo se ročošćanč.
1: Sim hižo raz vidžal, zo psik nastajnošći ziva, je vun mučne?
2: Hej, to se ty znodere vupkečbo, to je tak, zo psy, kaj šmoty možemo zivač, gdje su one mučne, gdje su one nenapjate, ale husto one to ty pokazaja v situacijach, gdje su one cedja nam prajč, zo oni so nekak nepšijomne čuja, a one spotaja tak prajene nas zmirovač, a ich samo zmirovač. A to dał ja jacore signale, als na przykład, kaj se zdyzno praju, ten zywane, albo też lizanie najemo przez hubu, albo za one co narobo przypadce lizaja, albo samo tu od ruo psa, albo tu od człowieka lizaja. Nie o najuściszo jen ne znamio lubošće, a przykilnošće, ale poprom jen ne znamio zmiowano partnera. To su šo takie signale, kotrež možemo mo interpretovat, zo so psik v te situacije ne čuje cele, a tam dobimo jemu rum dać.
1: Jeli zetkam při vukodžovanju abo na rajkaništu cuzeho psa, kak so prawe zadžažu?
2: Četco, když si jen se zvěrjatami abo tyž se s psami so zetka, dobi jen mirne ostanč, nesme rejič abo cele napjate na toho psa přilečeč. To je cele važne. Also četco pomalu pohybe a jara mirne mielčo. A jeli tam jen vupsidža abo toho tamo psa podlaje, po njo vizu četco važne so vupsidžera uprašeč, hod smien so psika zbližič a hod smien toho majka. Dokaž tun vopsidžer najlepje vie, ka tun psik na dječi reaguje. Jeli tun vopsidžer neke pozitivne odmovu da, potom so mirne bližič, ostaneš pa z vostavkom gustejo, a dočakaš do niš tun psik tebi šinže a tebe počuha. A jeli ta situacija pon mirna ostane, te pitne zo so un bole vesej, zo un nenapjatejo, potom možeš jo rade pomajkač.
1: A što činu jeli so tlaku z boju, a naraste cuzi psik přede mnu?
2: To je te taka situacija, kiš je jara važna, zo jen tu tam prawe reaguje. Vopravdje mirne stejo ostać, ruce najlepje na boku, kruče džeržeć, a važne jo nic na psika direktne ladać. To vidzi psik jako agresivitu. Tam jo vopravdje se pokazalo, tak da te psi mesobu ryča, jeli jen pon v obličo, svojske v obličo od psa odvertne, abo snano dele nada na zemju, jen tutun agresivitu iže onza. Tum psik ve na najjacich padach pon jenoš počucha ha so zmine, abo so docova za tebe ne zajmuje. Ale jeli un tola, če co bole na tebe šinže, tebi jo to nepšijomne, potom je najlepje zo so pomalku zvertneš, a s tem te ti zase pokaza, zo ty nechaš ničo zvemu jemu, ale zo ciš ty tvoj mirmeč.
1: To bych v obchodzi jara dobre pokivil. Luba Zara, my Jack za to a dalej wiele wesela z twoimi psami.
2: To ta so rady stało a weselu so, zo tu ta tematika zajm zbudzi. My so rene dundako.
3: Jeli je vam to netko šokusk przez pyszne szło, poladajcie rady pola dundaka online. Tam sme za was fota a rozkładzi niak tomu zestajeli. Cyk, a, kon,

To je tež dobra tradicija, zo wobydlerjo Marje Marčineho domu we Pančicach Kukowje so podadža minuty z motoristami na wulet. A to je dženca zastok daloko, jednačich na kloštorskim dvore, môžeće se všitko vobladać, gdyž tam koryty odjedu, a mjestem je to hižo 21. raz. A ja z cywa nie wiem, kelko kruč je so hižo we Brytni Michał.

Ja, Sjoronka nas a heute abo Schumjo ja z swaša radija pod kuchinskim kamorom. Na hej. Ja so nadžijam, zo maće runje teke veselo kajš moj tu ve studiju Srpskeho rozvosa a k tomu zapiknu nitko hudžbu. To je hudžba, hađo dže sačih Daniela Hazec spiva. To je doktor Taste.

0: Policija zdźěli.
1: Na a 4 pola pošuha je so čera doponjanje zbožo stało. Šofer transportera bie tam wuwiny čtyrbjał, dokiž bie přepozdzie widział, zo nakładne auto przed nim zabozdzi. Tohodla je do osobowego auta na lewej jezdni zajew a tute do wobrodzenia tłočił. Šoferka auta bu zranjena a drbiše do koronie. Rumowanie nezboža je trało, dokiž nebychu ľudžo w twarnišću žanu vukovansku hasku swobodnu wostajili. Tak drbiachu w obornice poslední kruh puča pieši hič. A mes Niemcami a Kulowom je štvrt kvečor 20-letny z autom kontrolu zubił a na polo z Kukuricu zajew, najskere bie se při vodzidle wusnył. Stało so jemu ničo neje, policja pak je najprv raz jezbnu dovolnosć z Čazava a přepytuje dla podlada vohroženja vopkada. Auto bie ketro vopškodžene a drbjachu je vodvlec.

0: Sakske městačko Heidenau bičera wulce w medijach, nic jenož w Němske. Wjetšina měsčanske rady by tam na namjet AfD a CDU wobzamknyła, zo njesmědža so w měsče w přichodźe žane kopolaki wjac kwasć. W měsče tute mosasowe tafličky z měnami w oporu nacionalsocializma, kajž je mjezd drugim tež w Budyšinie nikotre mamy. Kajke běchu čera reakcje, Milano?
1: Alzerskowa ministerka za kubwanie Karin Prien mienowaše to skandal. Niedyša prezidentka Centralnej rady Žido Charlotte Knobloch praje, zo je to dosponie wopačny puč, a čunež ona po svojskich słowach ani žana přečelka koncepta kopolako neje. Wumiec a iniciator kopolako Gunter Demnich mieni zo miewa CDU najlepete C ze svojeho mena Šmornič.
0: Tyž w hórkach pola Kruščic je tajki kopolak. Wun dopon mina na židoku Hanu Šircic, to je samo do taljeničky, kiž je serbsce popisane. Wun je před ležonosću, gdzieś je tak mienowana židoka Hanka Nede Vuček namakała dženca, bydli tam Jeva Maria Elic. Kopolak je za nju živa dopom jenka na přesčehovanje Židov.
2: A vosebje so su to lučo z naše srečišne, nič ze skromu namjeza, ale vosreč nas. A vupada je kaj šte a ja. A tak so zubite vopominanje. A se s tem popravom šmonje so te vopominanje z pomjatka, ti so šedno pomjatka. A ja dobro so spravne prašat, koro tam tute kopolaki mela.
0: Dobra Jeva Maria Elic, wo rozsudze miesta Heidenau, so nimaja so tam hižo žane kopolaki jako spominanje za woporu nacionalsocializma kwasć.